0: rejuna to biro bitayru mawarla sukuna los gombanu na dilabalu yalla yawmi amal sama'in ulya sukuna talal laylo ya salam
1: jamani jamo jamani wayrama
0: rejuna to biro bitayru mawarla sukuna los gombanu na dilabalu yalla yawmi amal sama'in ulya sukuna talal laylo ya salam
1: jamani jamo jamani wayrama
0: yalla setluna settan tal khamna limawesu nidu yaw lepp man la nax lepp nyaawna
2: bismillah khasida gu jëm ci demok serigne bi ak magal wa isrina muharram serigne ahmadou bass moko def alhamdulillah salam lay tambleti fil kalam musalliyan ala al imam yonen bajite sangya alhamdulillah salam lay tambleti fil kalam musalliyan ala al imam yonen bajite sangya madel siwa muriti dam waju ko deg nemanam nanu isi mustafa humam jitul muridi bambaya bisbam jale ahmadu dam handiko tuba munekam batah muridi ñew diram magal ko warna bokuya tarikhu hubinay gatam cawam sashin lali khatam difuglu mustafa jefam faisal nayari feguya mawalaluf kalam ya khal fessel jalore yam saxal lisanuha lane waxal ma wax lu fuq nopp tawam sashin la bamba dem bawam tasin hatum ranam timiri adu fessenam yeng na ci sangu xarnu ya ku sampu mbir di ko lawal timiri atte danul bak la war na sey gewal yelo nga mbolem bak ya Touba ngi raw na capital jumam ji magge ya ko yal handil ko ray bi hamdi dal gaddo nga ngeen jiraaye ya saytu nga yoon wi bam taxaw nga xal ngir ni ñepp haaw wotel ko ñepp wabu ñew jaara ma wu nga lamb ya magal gi handi na arab ak asiya ki ñoy europe wallahi ken dola kharab halak fa gay yalla ya bisbi la yalla dimbulé bisbi la yalla jégalé bisla bu yalla sédalé ay may ca gay fekké bismi la jar na war ci gal di jow ba tabbi sénégal malé guiné ki portugal ñew nañ né gay gambie bisbi lé jarna war janaw baro polan yudde kenaw ngir man di tela way si gaw faxlen te jaji salle ya jarnay fandañu dox ci naaj bereer ca man di nga di laaj bu dikate na ngeen ko waaj mo getti bis yu magge ya xamne ko tenel bereet ñaar fukki fan ci tam xarit bokka ke ja mura karit bu kenn geesu ngante cheikh mustafa du wote nen bulute li du nenu nen telam celam du ngeen ko seen fadu naw gibada xam xam ba rawna seeni da xameena sunnatok bida kangam bu reela monu da hubbe masalilante agi yow jonna yowlen gemin tuweyna gimbilen bulen tankamlu uisilen roilen te gayu yegya hamon naga yu yalla ye batahna bisbi fum haye ñu uisilef dulen te te yalla gayu yowya hamon naga yu rerer ba bisbi muslata ñu bur నేనల్ కొడైనా ఞక్ మూరు లవల మగాయురేరయ జారామ మర్మ కొత్తరన్ హర్ను బిమర్న సకరన్ వల్లాహి హంది యాదిరన్ యా గెట్టి పేరు గుడ్డుయ సబ్సంకు మస్ల దంగదాయ సంబార్మి ఔ జనం దునాయి గిన్నానే యారయు వెలాయ రంగొంగ పలి తెద్దయ యాను జమల్ జౌఫల్ ఫరా తేయాను తగ్గలెంగ్ మిరా యా తహ్బనుయి సొలి దరా ఫబ్కాల తెచ్చవగ్గయ గే జుంగరం గయా కొహు యాను డుయల్ బగాన్ యు ఫేస్ తేయాయి బొరం దారుల్ ఖుదూస్ దుందల్ గంబోలెం జెన్నియ సౌంగాన్యి రొన్న యాదిమర్ యా నంపయారి వేనింగో సైంద గుసహన యా కొడర్ చెప్పేయి బూరు ఫర్దుయ సబాయిబ యా కొత్తర్ బియాల్ జబోట్ గి యా కొ తర్హియాల్ ఓటెం బురై బి యా కొయాల్ సిగిల్ గంబోలెం బొక్కుయ జికొయ్యు నిన్బ ngay dalo kodum sa bay ba ngay solo jara manjol amin tolo sigil ganda ma koke bamba la rang mayute wajal johla blage ya gadura yow ne gise wa man gado mi cedo ya sa bay ba hamna lamb gon wam sashi yow la fite gon chahla chabun tubam ge gon ya deg chahina buya manab khalifa manadom ilif na ñepp ngir ji kom bar yepp xam nañu cerom mo mana jite dan ya durbel la bamba la xaso bar yepp daldi jaxaso kerog la mus tafafaso motali mbolem denkey wam sa ci taxna ñepp weet demam gi taxna ñepp ti budul ko nak ki ko fi wut kon yol mi dem ca geejoya deglul ma wax la ak demam ak mag ña teewe ay miram waajal ko def ko ci kërëm kérok te faatuñ waxtu ya guddik àllarba lañ ko fat ñaar fukki fan cewtam xarit wam sasi tabbi nañ nawet murid ya xuus ca deqya la xew keroog fa ñurbela tax na nu fàtte karbala ngir kanu daa karal bala faddu na tàggoog soppeya yaari muham ma doom ya woon xejam ya ñoo ko waajaloon addagani ma ñepp miin tandaxi raw na gàddya cheikh kharijeng ma sant joob moo leen ñetteel bàmba ko soob yitteem njëray na masladiib te yàlla gaayi sàmm ya xuqal bu kaa u maa ngi jooy boobee ba tey ba fam ni wooy demam ge tax na ruuyi gooy fuñ dee tiraase xont ya ñu dal de gaare abdalaay ca kër ga teg ca joojawaay keroog la xam ni wuutu baay te moo yebal way gunge ya bàmba ko woonu cib jataay dékku ko naa ko rikkwaay bis booba tu baalalwaay bum teema dem ca ñenni ya yen ko fa yen bu rëy ta diis loola waral bis bam ne diis cheikh mustapha dikk ne suus muñ ba defal ko dénk ya la daama joon ci ak ñoom tuuba ma ne su ko xalam xam ni defal ko ak bëggam màggal gi loolaa yi la ya keroog la mustapha yebal juróomu góor ñu dal ko jël ci aw defiin wu xel dajul dem nañ ñu jiitu yëngu ya sëriñ ba si umo imaam jol soxna fati madumam mom la ñebal muhandidam damar je xetialle ya hand ak muhammadul amin ak tandari teyoyon serign matar silanchon sekhari jeng jann ya buntu mam cheikh ibrafal yeton ci saw keur ga dal fa lañu jaar maniko fal yaaya ga deg juñu ya watab serign balabarir dut si sa jitu dip so fer dalay ba ñewon ci bir raw nañ ci talu lampe ya bileb so fer yegul tinul murid ya ñoko naxasal muy fas ngay bagas la jël xana bagas yalla cheikh mustafa yu ne fadam ak cerno ak gede imam ne len na ñepp seru dam mag ñepp ñal gu guddiya cheikh abdullah hijob taxaw seigne mamouram jaxata ñew ñu andando cheikh ibrahimo gaskar gu melne lahdu ya cheikh mbake buso jog taxaw julle ko sappe ya selaw te feñe luñ fa jëfi ndaw retuñ ba sank sunna ya bam dal male la dal di bur wacci ca paxma melne wer cheikh madlamin ngay dem ca bir cheikh modou numbe sangé yari muhammadum ya jël jëmmam ja jox len ko ñu jël jébal ko yalla ni dogal kérok la tagok choona ya cheikh modou numbe way isam momu jëgen paxmanam momu jalal yaramu daam jëwriñ la worna donga ya serign bi xamna ak bëggam defna ci xol yi gep ngam demna ba delsi ci dekkam desul ci xaliko nga ya inna lillahi yanyan inna ilayhi rajiun bisum kero nyafanyon riso na ñong malaika ya mam cerno tewna baba biz masulaham ci seeni biz demam ga rawna meppumbaz yengal na ruyi xajiya alhaji fallu ngenji dom ñewna ta andi wul sagom bizum kero mariye palum la xew xajul ca bopuya